ئەھمال قەدىمى ئۆتۈنى مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمىسى قاتارلىقلار بەرپا قىلىندى. كۆپ مەنبەلىك كۆرگەزمە شەكلى ئارقىلىق قۇمۇلنىڭ شەھەر قۇرۇش ئۆزگىرىشى، ئۆتۈن تەرەققىياتى بىلەن كۆپ مىللەت يۇغۇرۇلغان مەنزىرىسى سىستېمىلىق نامايان قىلىندى. بۇ يىل 4 ئاينىڭ 5-دا زوزۇڭتاڭنىڭ قۇمۇلدىكى 162 كۈنى تېمىلىق كۆرگەزمە قانات يايدۇرۇلدى. كۆرگەزمە زالىدا ئېنىق لوگىكىلىق قۇرۇلما ئارقىلىق زوزۇڭتاڭنىڭ قۇمۇلدىكى 162 كۈنىدىن ئىبارەت شانلىق يىللار سىستېمىلىق رەتلەندى. زوزۇڭتاڭ سۇمرۇق سۇپىسى تارىخىي مەدەنىيەت باغچىسى قوشۇنغا ئەگىشىپ سودا قىلىش پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن كۆرۈنۈش ھەم تۈرتكىلىك ھېس قىلىش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق ئەينى يىللاردىكى سودا گۈللەنگەن مىللەتلەر يۇغۇرۇلغان ئاۋات مەنزىرىنى قايتا نامايان قىلىپ شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرنى چۆكۈش شەكلىدىكى ھېس قىلىش ئارقىلىق قۇمۇلنىڭ تارىخىي ئۆتمۈشى ۋە مىللەتلەر ئارىسىدىكى دوستلۇقنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. قۇمۇل شەھىرى زوزۇڭتاڭ مەدەنىيەت تەتقىقات ئۆگىنىش سارىيىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ خوپۇڭ مۇنداق دېدى:

سەۋەب دىققەتنى ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرىنىڭ سىياسىي ئىقتىدارى ۋە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش نەتىجىلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىلەرگە چىڭ قادىلىپ كۆزىتىپ تەكشۈرۈش نازارەتچىلىكىنى دەل جايىدا قانات يايدۇرىمىز. ئومۇمىي يىغىن روھىنى يېتەكچى قىلىپ قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان كۆزىتىپ تەكشۈرۈش قوشۇنىنى تاۋلاپ كۆزىتىپ تەكشۈرۈش بويىچە تۈزۈشنىڭ كېيىنكى باسقۇچتىكى ئىشلىرىنى ئەمەلىي ئىشلەپ يۇقىرى سۈپەتلىك كۆزىتىپ تەكشۈرۈش خىزمىتى ئارقىلىق ناھىيە رايونىنىڭ ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇپ پارتىيەنىڭ ئومۇمىيزدە قاتتىق ئىدارە قىلىشنىڭ ئاساسىي قاتلامغىچە ئۇزارتىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. پارتىيەنىڭ ئۆزلۈك ئىنقىلابىدا مۇھىم بولغىنى ئىدارە قىلىش ھوقۇقى. ھوقۇقنى تۈزۈم قەپىسىگە سولاش يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنى ئومۇمىيزدە قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى بىر تۈرلۈك مۇھىم ۋەزىپە. چىرىكلىك پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسىدىكى توسالغۇ، پۇتلۇق كاشاڭ. چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش بىر مەيدان مەغلۇپ بولۇشقا بولمايدىغان، شۇنداقلا قەتئىي غەلىبە قىلىدىغان زور كۈرەش. باشۇجىنىڭ مۇھىم سۆزى بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەتلىرىمىز ئۈچۈن يۆنىلىشنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەردى. بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، رېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى چېڭپىڭ روي مۇنداق دېدى. پارتىيەنىڭ ئۆزلۈك ئىنقىلابى مەسئۇلىيىتى ۋە بۇرچىنى چىڭ ساقلاپ ئىدارە قىلىش ھوقۇقىدىن ئىبارەت بۇ مۇھىم ئاچقۇچنى چىڭ كۆزلەپ ھوقۇقنى تۈزۈم قەپىسىگە سولايمىز. پۈتۈن دەۋرىيلىك باشقۇرۇش ئىدىيىسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ چىرىكلىشىش كىپىتى نامازلىق چىرىكلىشەنمەسلىك چىرىكلىشىشنى ئويلىماسلىقنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىش داۋامىدا مەنبەدىن تۈزەشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ نازارەت قىلىش ئىنتىزام ئىجرا قىلىش بىلەن قائىدە تۈزۈم ئورنىتىشنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ

تەتقىقات ۋە تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش يۆنىلىشىنى كۈچەيتىپ، بىر تۈركۈم مۇھىم ئاساس تەتقىقات ۋەزىپىلىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تەشكىللەپ، كىۋانت پەن تېخنىكىسى، ماتېرىيال ئىلمى، ماددا ئىلمى، بىئولوگىيە ئىلمى، بوشلۇق ئىلمى، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قاتارلىق ئاساس ئالدىنقى سەپ يۆنىلىشىدە بىر تۈركۈم مۇھىم ئەسلى ئىجادىي نەتىجىلەرنى بارلىققا كەلتۈردۇق. دۆلىتىمىزنىڭ ئاساس تەتقىقاتى ۋە دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى ئۆزلۈكسىز ئۆسۈپ، نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىن سىستېمىلىق ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە قاراپ قەدەم تاشلىماقتا. ھازىر خىمپەن دەۋرىگە قەدەم قويدى. پەن تەتقىقات ئەڭ ماكرو ھالەتكە قاراپ كېڭەيدى، ئەڭ مىكرو ھالەتكە قاراپ چوڭقۇرلاشتى، ئەڭ ناچار شارائىتنى يېڭىشكە قاراپ ئىلگىرىلىدى، ئەڭ ئۇنىۋېرسال گارالىشىشكە قاراپ كۈچىدى. خەلقئارا پەن تېخنىكا رىقابىتىگە يۈزلىنىپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىزنىڭ ئاساسىي تەتقىقاتنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق تېخنىكا مەسىلىلىرىنى مەنبەدىن ۋە تۆۋەن قاتلامدىن ھەل قىلىشىمىزغا جىددىي ئېھتىياجلىق. 2035 يىلى پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇپ چىقىش ئىستراتېگىيەلىك نىشانىنى چىڭ كۆزلەپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى كۈچەپ ئۆستۈرگەندە، ئاندىن ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچ، پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، دۆلەت مۇداپىئە ئەمەلىي كۈچى، ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچىنى ئومۇميۈزلۈك تېز يۈكسەلدۈرۈشكە تىرەك بولغىلى، ئاندىن تېخىمۇ كۆپ مۇھىم دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئىنسانىيەت مەدەنىيلىكىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپە قوشقىلى بولىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتە ھەم قەتئىي بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، بوشاشماي كۈرەش قىلىش ھەم مۇھىم نۇقتىنى ئىگىلەپ ئەمەلىي نەتىجە يارىتىشقا ماھىر بولۇش كېرەك. شۇنى چوڭقۇر تونۇپ يېتىش كېرەككى، ئاساسىي تەتقىقاتنى كۈچەيتىشتە تېگى تەكتىدىن ئېيتقاندا، يۇقىرى سەۋىيەلىك ئىختىساسلىقلارغا تايىنىش كېرەك. مائارىپ پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلار تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، ئاساسىي تەتقىقات ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنىنى زورايتىش دۆلىتىمىزنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتىكى ئاساسىي تىرەك. ھازىر ئاساسىي تەتقىقاتنىڭ تەشكىللىنىش دەرىجىسى بارغانسېرى ئۆسمەكتە. تۈزۈم كاپالىتى ۋە سىياسەت جەھەتتىن

ئىشلىتىش يولىغا قوللىنىشتا دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك قوزغاتقۇچى 30%-تىن 50% كىچىكلەيدۇ. يىل بويى كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ بۇ خىل ۋىرۇس. ئاساسلىق تارقىلىش مەنبەسى ئاغرىقلار ۋە ۋىرۇس ئېپ يۈرگۈچىلەر، كىشىلەر توپى. يەنى HRV بىلەن ئومۇميۈزلۈك ئاسان يۇقۇملىنىدۇ. بولۇپمۇ 3 ياشتىن تۆۋەن بالىلار بۇرۇن ۋىرۇسى ئاساسلىقى تۆۋەندىكى 2 خىل يول ئارقىلىق تارقىلىدۇ. چاچراندىلار ئارقىلىق تارقىلىش. يۇقۇملانغۇچىلار يۆتەلگەندە ياكى چۈشكۈرگەندە قويۇپ بەرگەن چاچراندىلار ئارقىلىق تارقىلىدۇ. ئۇچرىشىشتىن تارقىلىش. يۇقۇملانغۇچىلار بىلەن قويۇق ئۇچرىشىشتىن كېلىپ چىققان بىۋاسىتە ئۇچرىشىشتىن تارقىلىش ياكى ۋىرۇس بىلەن بۇلغانغان سىرتقى يۈز بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن ئېغىز بۇرۇن قاتارلىق شىللىق پەردىنى تۇتۇشتىن كېلىپ چىققان ۋاسىتىلىك ئۇچرىشىشتىن تارقىلىش. بۇرۇن ۋىرۇسی بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن قانداق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ؟ بۇرۇن ۋىرۇسی ئاساسلىقى ئادەم بەدىنىنىڭ ئۈستۈنكى نەپەس يولىغا ھۇجۇم قىلىدىغان بولۇپ، چوڭلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئاساسلىقى ئادەتتىكى زۇكامنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بۇرۇن پۈتۈش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش، چۈشكۈرۈش، بۇرۇن قىچىشىش، گال ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە يېنىك دەرىجىدە قىزىش، باش ئاغرىش، چارچاش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلۈشى مۇمكىن. كۆپ ساندىكى كىشىلەردە كېسەللىك ئالامىتى 7 كۈندىن 10 كۈنگىچە داۋاملاشقاندىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. كېسەللىك ئاسارىتى قالمايدۇ. لېكىن بوۋاقلار، بالىلار، ياشانغانلار ۋە ئىممۇنىتېت كۈچى بىر قەدەر تۆۋەن كىشىلەر توپى، مەسىلەن سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللەرگە گىرىپتار بولغانلار ياكى ئىممۇنىتېت كۈچى كەمچىل كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇرۇن ۋىرۇسى تېخىمۇ ئېغىر سىرىشى مۇمكىن، مەسىلەن كانايچە ياللۇغى ياكى كانايچە ئۆپكە ياللۇغى. بولۇپمۇ بوۋاقلار، بالىلار ۋە ياشانغانلار تېخىمۇ ئاسان تەسىرگە ئۇچرايدۇ. سوزۇلما توسۇلۇش خاراكتېرلىك ئۆپكە كېسەللىكى، نەپەس يولى سىستېمىسى كېسەللىكى بار ئاغرىقلاردا كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ كېتىشى مۇمكىن. كۆزى بىئارام بولۇش. ئاساندىكى ئاغرىقلاردا يەنە كۆز بىرىكتۈرگۈچ پەردىسىگە قان تولۇش، ياش ئېقىش، نۇردىن قورقۇش، قاپاق ئىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ئەگەشمە كېسەللىكلەر. قىسمەن كىشىلەردە بۇرۇن كاۋاكلىرى ياللۇغى، ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى قاتارلىقلارغا تەرەققىي قىلىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ بالىلاردا بۇرۇن ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىنكى كېسەللىك ئالامەتلىرى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭكىدىن ئېغىر بولۇشى مۇمكىن. يەنە قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىق ھەزىم قىلىش يولى مەسىلىلىرى قوشۇلۇپ كېلىشى مۇمكىن. بۇرۇن ۋىرۇسىنىڭ قانداق ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنىڭغا قانداق تاقابىل تۇرۇش كېرەك؟ ئەلۋەتتە، بۇرۇن ۋىرۇسىغا قارىتىلغان ئالاھىدە ئۈنۈملۈك دورا ۋە ۋاكسىن يوق، يادروسى دورىسىز ئالدىنى ئېلىشنى ئاساس قىلىدۇ. ياخشى تازىلىق ئادىتى يېتىلدۈرۈش، قولنى كۆپ يۇيۇش، بولۇپمۇ سىرتقا چىقىپ قايتىپ كەلگەندە ياكى ئاممىۋى بۇيۇملار بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن سوپۇن ۋە ئېقىپ تۇرغان سۇ بىلەن ئاز دېگەندە 20 سېكۇنت قول يۇيۇش كېرەك. چۈشكۈرگەندە ياكى يۆتەلگەندە قەغەز ياكى جەينەك بىلەن توسۇپ، چاچراندىلارنىڭ تارقىلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىنى ساقلاش. دائىم دېرىزىلەرنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ، ۋىرۇسنىڭ ئۆي ئىچىدە تارقىلىش پۇرسىتىنى ئازايتىش كېرەك. ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، قانۇنىيەتلىك تۇرمۇش ئادىتىنى ساقلاش، يېمەك ئىچمەكنىڭ تەڭپۇڭ بولۇشىغا دىققەت قىلىش، تەركىبىدە ۋىتامىن سى مول بولغان مېۋە چىۋە كۆكتاتلارنى كۆپرەك يېيىش، ھەر كۈنى مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىپ يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يۇقۇملىنىش مەنبەسى بىلەن ئۇچقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يۇقۇملىنىش مەنبەسى بىلەن ئۇچرىشىشنى ئازايتىش، ئەگەر ئەتراپىدا زۇكام ئاغرىقىنى ئىمكان قەدەر ساقلىنىش ھەم ئالاقىدار مۇداپىئەنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئەگەر زۇكام ئالامەتلىرى كۆرۈلسە جىددىيلەشمەڭ، كۆپىنچە ئەھۋالدا ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. تۆۋەندىكىسى بىر قىسىم تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرى. يەنى سۇنى كۆپ ئىچىش، كۆپ ئارام ئېلىش كېرەك. بەدەننىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ياردەم بېرىپ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يېنىكلىتىدۇ. كېسەلگە قاراپ داۋالاش، كونكرېت كېسەللىك ئالامەتلىرىگە ئاساسەن زۇكام دورىسى ئىشلىتىش كېرەك. لېكىن ئانتىبىيوتىكلارنى قالايمىقان ئىشلىتىش ھاجەتسىز، چۈنكى بۇرۇن ۋىرۇسى ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىدۇ. ئانتىبىيوتىكلارنىڭ ئۇنىڭ قارتا ئۈنۈمى بولمايدۇ. باشقىلارغا يۇقتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. قول تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، ئىشلىتىپ بولغان قەغەزنى مۇۋاپىق تاشلاش، تاشلىغاندىن كېيىن دەرھال قول يۇيۇش، كىشىلەر زىچ توپلاشقان، ھاۋا ئۆتۈشى ياخشى بولمىغان ئاممىۋى سورۇنلارغا بېرىشتىن ئىمكان قەدەر ساقلىنىش كېرەك. ئېغىر بولغاندا ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش. ئەگەر كېسەللىك ئالامەتلىرى داۋاملىق ئېغىرلاشسا، مەسىلەن قىزىتمىسى يانمىسا ياكى نەپەس قىيىنلاشسا، بولۇپمۇ بالىلار ۋە ياشانغانلار دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. سەمىمىي ئەسكەرتىش، بۇرۇن ۋىرۇسنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ئۇنى تىزگىنلىگىلى بولىدۇ. ياخشى تازىلىق ئادىتىنى ساقلىغاندا، ئىلمىي مۇداپىئەلىنىش تەدبىرى قوللانغاندا يۇقۇملىنىش خەۋپىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. رادىئاڭلىغۇچى دوستلار، يۇقىرىدا تېببىي ساۋات سەھىپىمىز بويىچە يۇقۇملۇق زۇكامنىڭ تەسىرى ھەققىدە توختالدۇق.

0: ئۇمۇ شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى، شەھەرلىك ھۆكۈمەت، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىگە باشتىن ئاخىر يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، ئۇنى مۇھىم سىياسىي ۋەزىپە قىلىپ، گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئاڭلىق ھالدا پۈتۈن شەھەر خىزمىتىنىڭ ئومۇمىيىتىگە قويۇپ پىلانلايدۇ ۋە ئالغا سىلجىتىدۇ. مۇلازىمەت قىلىش، كاپالەتلەندۈرۈش خىزمىتىنى ئىلگىرىكىدەكلىك ھېسسىيات، مەسئۇلىيەت بىلەن ياخشى ئىشلەپ، سىياسىي جەھەتتە تولۇق ئىشىنىپ، خىزمەتتە زور كۈچ بىلەن قوللاپ، تۇرمۇشتا قىزغىن كۆڭۈل بۆلۈپ، كۆپچىلىككە تۇغقانلاردەك غەمخورلۇق ۋە چوڭ ئائىلىنىڭ ئىللىقلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرىدۇ. غۇلامجان رەھىم، لياڭفىڭ، جاڭ جىشيەن، فەن رۈي 12 تۈركۈمدىكى چۇڭچەڭدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن تايانچلار، شەھەرگە بىۋاسىتە قاراشلىق ئالاقىدار ئورۇنلارنىڭ مەسئۇللىرى، ھەر قايسى رايون، ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتلارنىڭ ئاساسلىق مەسئۇللىرى سۆھبەت يىغىنىغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئانار گۈللىرى پورەكلەپ ئېچىلىپ، ئانارنىڭ دانىلىرى قەلبداش بولۇش تېمىسىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش بويىچە تور باش تېمىلىق پائالىيىتى 5 ئاينىڭ 9 كۈنى قۇمۇل زوزۇڭتاڭ سۇمرۇغ سۇپىسى تارىخىي مەدەنىيەت باغچىسىدا رەسمىي باشلاندى. شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى پائالىيەتكە قاتناشتى ھەمدە تەبرىك سۆزى قىلدى. شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ شۇجىسى خۇاڭ شاۋۋېي پائالىيەتكە رىياسەتچىلىك قىلدى. باشلىنىش مۇراسىمىدا قۇمۇل شەھىرى، تۇرپان شەھىرى، خوتەن ۋىلايىتىدىكى تور بىخەت تەرلىكی ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىشخانىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇللىرى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ مەخسۇس تېمىدا تونۇشتۇرۇپ، بىرلىشىپ تەشۋىق قىلىش بىرىكمە كۈچىنى نامايان قىلدى. مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى تورى، مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسى تورى بىلەن قۇمۇل شەھەرلىك يۇغۇرما تاراتقۇ مەركىزىنىڭ ۋەكىللىرى سەھنىگە چىقىپ، يۇغۇرما تاراتقۇلارنىڭ تارقىتىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇپ، ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇلىرىنىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى بايان قىلىشتىكى يېڭىلىق يارىتىش يولى ئۈستىدە ئورتاق ئىزدەندى. ئاكتىپ ئېنېرگىيە تارقىتىدىغان تور داڭلىق شەخسلىرىدىن جاڭ شياۋلياڭ، ئادىلە قاتارلىقلار يىپەك يولىدا قايتا مېڭىش، كۈندىلىك تۇرمۇشنى خاتىرىلەش، رايون ھالقىغان مەدەنىيەت تارقىتىشنى قانات يايدۇرۇش قاتارلىق كەچۈرمىشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىشخانىسى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى بىرلىكسەپ بۆلۈمى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۇيۇشتۇرغان، قۇمۇل شەھىرى، تۇرپان شەھىرى، خوتەن ۋىلايىتىدىكى ئالاقىدار تارماقلار بىرلىكتە ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان. پائالىيەتتە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيە قىلىدىپ، مەركەز ھەم يەرلىكتىكى ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇلىرى، توردىكى ئاكتىپ ئېنېرگىيە تارقىتىدىغان داڭلىق شەخسلەر، پۈتۈن شىنجاڭدىكى يۇغۇرما تاراتقۇلار بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، تورنىڭ تارقىتىش ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، شىنجاڭدىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇشتەك جانلىق ھېكايىلىرىنى ياخشى سۆزلەپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەش، يۇغۇر سۈپەتلىك تەرەپدارلىق نامايان قىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: قۇمۇل شەھىرى شەھەرنى يېڭىلاش ھەرىكىتىنى تۇتقا قىلىپ، كونا قىياپىتى بويىچە رېمونت قىلىش، جانلاندۇرۇپ پايدىلىنىشتىن ئىبارەت يادرولۇق ئىدىيەدە چىڭ تۇرۇپ، كۆپ يىللاردىن بۇيان جىمجىتلىقتا قالغان تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قايتىدىن ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلىپ، تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش بىلەن شەھەرنى زامانىۋىلاشتۇرۇش تەرەققىياتىدا ماس قەدەمدە بولۇش، قوش يۆنىلىشلىك ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. 5 ئاينىڭ 8 كۈنى قۇمۇل لاۋچاڭ ئاشلىق ئامبىرى ۋە شەھەر سېپىلى مەدەنىيەت باغچىسىدا چۈشەندۈرگۈچى مۇبارەك ئەنۋەر ئېكسكۇرسىيە قىلغىلى كەلگەن ئوقۇغۇچىلارغا قۇمۇل لاۋچاڭ رايونىنىڭ 100 يىللىق تەرەققىيات مۇساپىسىنى سۆزلەپ بەردى. قۇمۇل لاۋچاڭ ئاشلىق ئامبىرى ۋە سېپىل مەدەنىيەت باغچىسىنىڭ چۈشەندۈرگۈچىسى مۇبارەك ئەنۋەر مۇنداق دېدى: قۇمۇل لاۋچاڭ ئاشلىق ئامبىرى ۋە سېپىل مەدەنىيەت باغچىسى ئۈستىدە كۆڭۈل قويۇپ ئىزدىنىش ۋە سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن كۆرگەزمە 4 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىلدى. ھازىرغىچە 5000دىن ئارتۇق شەھەر ئاھالىسى ۋە ساياھەتچى كۈتۈۋېلىندى. تارىخقا نەزەر سالساق، قۇمۇل لاۋچاڭ ئاشلىق ئامبىرى ۋە شەھەر سېپىلىغا ئۇزاق تارىخنىڭ يالدامىلىرى مۇجەسسەملەنگەن. زوزۇڭتاڭ شىنجاڭنى قايتۇرۇۋالغاندىن كېيىن 1880 يىلى 11 ئايدا ليۇجىنتاڭ خان مۇپەتتىشلىك ۋە شەنشى گەنسۇنىڭ باش ھەربىي ۋالىلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان. ئۇ قۇمۇلدا تۇرغان مەزگىلدە خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، ئەينى چاغدىكى ۋەيرانى سېپىل، يول ۋە ئاشلىق ئامبارلىرىنى رېمونت قىلغان. ھازىرقى باغچىدىكى 1 نومۇرلۇق ئاشلىق ئامبىرى مۇشۇ ۋاقىتتا سېلىنغان بولۇپ، كېزەك ياغاچ قۇرۇنلۇق ئۆي ئامبار ھېسابلىنىدۇ. ئامبار 1,200,000 جاڭ ئاشلىقنى سىغدۇرالايدۇ. قۇمۇلنىڭ 100 يىللىق ئۆزگىرىشىگە گۇۋاھچى بولغان بۇ ئاش كېيىن تەدرىجىي تاشلىنىپ قالغان. 2010 يىلى قۇمۇل لاۋچاڭ ئاشلىق ئامبىرى بىلەن سېپىل قۇمۇل شەھەر دەرىجىلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ئورنى قاتارىغا كىرگۈزۈلدى. 2024 يىلى قۇمۇل شەھىرى لاۋچاڭ ئاشلىق ئامبىرى ھەم شەھەر سېپىلىنى قوغداش، رېمونت قىلىش، كۆرگەزمە قىلىپ پايدىلىنىش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، شەھەر يىلتىزى مۇجەسسەملەنگەن بۇ رايوننى تارىخىي مەدەنىيەت باغچىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، شۇ يىلى 6 ئايدا رەسمىي سىرتقا ئېچىۋەتتى. بۈگۈنكى كۈندە باغچىدا 3 كونا ئاشلىق ئامبىرى ئەسلىدىكى خارابىلىك ئاساسىدا رېمونت قىلىپ ياسالدى. ئۇنىڭ ئەسلىدىكى ئەندىزىسى ۋە قۇرۇلۇش قىياپىتى ئۆزگەرتىلمىدى، بەلكى پۈتۈنلەي يېڭى مەدەنىيەت ئىقتىدارى قوشۇلدى. ئايرىم-ئايرىم ھالدا لاۋچىڭ تەسىراتى تارىخىي مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى، قۇمۇل شېئىرىيەت سارىيى، 1 رايون 2 ناھىيە مەدەنىيەت ساياھەت ئوبرازىنى ھېس قىلىش سارىيى ۋە 1000 يىللىق ئۆتەڭ تومۇرى قۇمۇل قەدىمىي ئۆتىڭى مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمىسى قاتارلىقلار بەرپا قىلىندى. Көп мәнбәлік көргәзмі шәкілі арқылық, қомының шәһәр құрыш өзгеріші, өтін тарақияты білен көп мілләт юғырылған мәнзірісі системілік намайан қылынды. Бұ ел 4-ші айның 5-ші Зозонтаңның қомылдығы 162 күні темілік көргәзмі қанат яйдырылды. Көргәзім залы да инық логикалық құрылма арқылық Зозонтаңның қомылдығы 162 күніден ібарет шылық илла системілік рәтләнді. Зозонтаң Сумрух Сыпсы тарихи мәдәният бақчысы қошынға әгішіп соды қылыш палетіні дайымлы қанат яйдырып, әсліге кәлтірілген көрініш, әм түрткілік әскіліш қатырлық шекілі арқылық, әйн илладығы соды гүлленген, милетлер юғырылған ават мәнзеріні қайтына майын қылып, шәһәр ахалылары, саятчыләне,

ئىگىسى يانشاڭلۇ مۇنداق دەپ قارىدى. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل بازىرىغا سىڭىپ كىرىش نىسبىتىنىڭ داۋاملىق ئېشىشىدىن ئۈمىد بار. بۇنىڭ ئىچىدە يۇقىرى ئەخلىي ئاپتوموبىل تىپىنىڭ ئېشىش يوشۇرۇن كۈچى ئالاھىدە گەۋدىلىك. يانشاڭلۇ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلى پۈتكۈل كەسىپ كۆلىمى، تېخنىكىنىڭ پىشىپ يېتىلىش دەرىجىسى، جۈملىدىن ئىشلەپچىقىرىش بىلەن تەمىنات زەنجىرىنىڭ پىشىپ يېتىلىش دەرىجىسى جەھەتتە بىر قەدەر ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. شۇنداقلا پۈتكۈل يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنىڭ بىخەتەرلىكى، سۈپىتى، ئىقتىدارىنىڭ ئۆسۈشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرىدۇ. SUV تىپلىق بازىرىشتىك ئاپتوموبىل تىپلىرىمۇ ئارقا-ئارقىدىن بازارغا سېلىنىپ، پۈتكۈل ئىستېمالچىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى.

بۇنىڭغا مىسالدا جۇڭگوچە بىخەتەرلىك تۇيغۇسى دېگەن سۆز چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا مودا بولدى. يول بويىغا دۆلەپ قويۇلغان پوسۇلكىلارنى خالىغانچە ئېلىۋالماسلىقتىن، تاللا بازىرىدا دۇكان ئىگىسى مۈگدەپ قالغان بولسىمۇ خېرىدارلار ئاڭلىق ھالدا كوتنى سىكان نېرىلاشقىچە، ئاندىن يېرىم كېچىدە يالغۇز كاۋاپ يېيىش، سەھەردە سىرتقا چىقىپ يۈگۈرۈشتەك سەپەر ئەركىنلىكىگىچە بولغان ئىشلار چەت ئەللىكلەرنى ھەيران قالدۇردى. چەت ئەللىك بىر تورداش مۇنداق دېدى: جۇڭگوغا يېڭى كەلگەندە خەتەرگە يولۇقۇشتىن قورققان ئىدىم. نەتىجىدە ئەڭ چوڭ خەتەرنىڭ مەزلىك تائاملارنى بەك كۆپ يەۋېلىپ ئاسان سەمرىپ كېتىش ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. يېرىم كېچىدە كوچا لىملىق ئاۋات بازاردىكى يايمىلارنىڭ ئالدى تەرتىپلىك بولۇپ، بۇ خىل ھالەت چەت ئەللىكلەرنىڭ نەزىرىدىكى ئەقىلگە سىغمايدىغان ئىشلار ئىدى. ئەمەلىيەتتە بۇ جۇڭگولۇقلارنىڭ نورمال كۈندىلىك تۇرمۇشى. ھازىر جۇڭگو دۇنيا بويىچە قاتىللىق دېلولىرىنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى ئەڭ تۆۋەن. جىنايى ئىشلار بويىچە جىنايەت ئۆتكۈزۈش نىسبىتى ئەڭ تۆۋەن. قورال ياراغ پارتلىتىش دېلولىرى ئەڭ ئاز دۆلەتلەرنىڭ بىرى. ئامېرىكا گاللوپ شىركىتىنىڭ 2025 يىللىق دۇنيا بىخەتەرلىك دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو خەلق ئاممىسىنىڭ بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ۋە قانۇن ۋە تەرتىپ كۆرسەتكۈچى غەربتىكى چوڭ دۆلەتلەردىن خېلىلا ئېشىپ كەتكەن. جۇڭگو ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى جۇڭگو خەلقىنىڭ بىخەتەرلىك تۇيغۇسى 98.2%-ге жетіп, уда 6 жыл 98%-тің жоғары халатын сақтап, дүния мәқиясында хелел алдыда тұрған. Бұндай жұмғышы бейхатерлік тұйғысы қандай тавланды? Бейжіңда шөсі жамият шунастық факультетінің профессоры Лу Джихуа мындай деді: конкрет тәдбірлерден қарағанда, жұмғының рақамлаштыру техникасының чоңқыр энергия беріш